chasio mutotwe umwambia ke wendo wa mamae wakwenda na ye profesi panda umwambia ke katembo wa mamae berina wa mamae jagi wa mamae sumare.